0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На аудиенция с новите швейцарски гвардейци, които положиха клетва на 6 май, Лъв 14 подчерта духовното измерение на тяхната мисия в служба на папата и църквата. Книгата «Остава мост към човека и средство за благовестие», каза папата на аудиенция по повод 100 години от Ватиканското издателство Лев. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че мисията на църквата е да възвестява царството на любовта, справедливостта и мира. Първата годишна от своето избиране на Свети Петровият престол, папата ще посети Богородичното светилище в Помпей, за да се моли за мира по света. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 7 май папа Лъв 14 приема Ватикана членовете на папската швейцарска гвардия, техните семейства и представители на гражданските и военните власти. По повод традиционната церемония по полагането на клетва на новите гвардейци, която се състоява в Ватикана на 6 май. В началото на срещата Свети Отец отправи приветствие към командира, офицерите и всички членове на гвардията, като изрази благодарността си към Швейцария, страната от която идват младите мъже, решили да служат на папата и Светият престол. Те са повод за гордост за вашата страна, каза папата, и носят във Ватикана културните и духовните ценности, в които са израснали. Папа Лъв 14 благодари на гвардейците за тяхната смирена и дискретна служба, извършвана ден и нощ, както и на техните семейства, които са ги подкрепали по пътя към това призвание. Според него, именно споделените радости, изпитания и приятелства изграждат у младите гвардейци чувство за чест, дълг и готовност за себеотдаване в служба на наследника на Свети Петър. В словото си Свети Отец обърна внимание и на духовното измерение на мисията на швейцарската гвардия. Макар службата да има военен характер, тя е неразривно свързана с призванието към святост, присъщо към всеки кръстен християнин.
2: Пюке солдати, вой сиете сервитори.
0: Повече от войници, вие сте служители, които по образа на Христос излизат на среща на онези, които се нуждаят от помощ, подчерта папата. Той припомни, че тяхната служба не се ограничава само до защитата на Светия Отец и Ватикана, но включва и вниманието към поклонниците, туристите и всички, които прекрачват праговете на Светият престол. Папата насърчи гвардейците да превръщат часовете на нощно дежурство в моменти на вътрешно съзерцание, молитва и духовно израстване. Той ги прикани да подхранват душата си чрез четене и размисъл и цитира молитвата на Свети Никола от Флюе. Отнеми от мен всичко, което ми пречи да стигна до теб, дай ми всичко, което ме води към теб. Особено внимание Свети Отец отдели на братската солидарност и живота в казармата, които според него са школа за човешки и християнски добродетели като служение, щедрост и смирение.
2: Attraverso la solidarietà fraterna che caratterizza i vostri rapporti.
0: Чрез братската солидарност, която характеризира вашите отношения, ще изградите атмосфера на хармония и радост, каза папа Лъв 14, насърчавайки гвардейците да продължат по този взискателен, но плодотворен път. В края на срещата Свети Отец отново изрази своята признателност за усърната и щедра служба на швейцарската гвардия и повери всички присъстващи под закрилата на Дева Мария и на покровителите на корпуса Свети Мартин от Турс, Свети Себастиян и Свети Никола от Флюе. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство Либрерия Едитриче Ватикана, папа Лъв 14 прие тази сутрин във Ватикана ръководството и служителите на институцията, която вече цял век служи на мисията на църквата чрез разпространението на папската учителна власт и католическата култура по света. В словото си Свети Отец припомни, че издателството е било създадено като самостоятелна структура през 1926 година, отделяйки се от Ватиканската печатница, основана още през 1587 година. През изминалото столетие то е служило на 9 папи, допринасяйки за разпространението на Евангелието чрез книгите и Словото. Папата сподели 3 основни мисли за значението на книгата в съвременният свят. На първо място той подчерта, че книгата е възможност за мислене. В епоха, доминирана от дигиталните технологии, физическата книга напомня за ценността на размисъла, учението и задълбоченото осмислене на реалността. Според Светия Отец, четенето подхранва ума и изгражда критично мислене, способно да се противопоставя на идеологически крайности и опростени възприятия за света.
2: Per questo esorto tutti a leggere libri.
0: Призовавам всички да четат книги като противоотрова срещу затварянето на ума, каза папа Лъв XIV, предупреждавайки за опасността от твърди и ограничени възгледи в обществото. Втората тема в словото бе книгата като възможност за среща. Когато човек държи книга в ръцете си, той влиза в духовен диалог с автора, но също така и с всички онези, които са чели или ще четат същото произведение. Папата отбеляза, че книгите създават пространство за слушане, разговор и взаимно обогатяване. Позовавайки се на учението на папа Франциск за културата на срещата, Свети Отец подчерта, че книгата е мост към другия човек и средство за разширяване на хоризонтите. Третият акцент в словото бе свързан с християнската мисия на книгата. За вярващите, каза папата, книгата е и средство за благовестие. Четенето на жития на светци, духовни размишления и свещеното писание може да докосне човешкото сърце и да отвори път към Бог. Папа Лъв XIV припомни образите на Дева Мария, представена в сцена на благовещението с книга в ръка, както и на светци като свети Антоний от Падуа и свети Августин, чието живот и духовност са тясно свързани с Словото Божие. Нека се храним със Словото Божие, за да оформя то нашия начин на мислене и нашите действия, призова Свети Отец. В края на срещата папата насърчи служителите на Ватиканското издателство да гледат с доверие към бъдещето и да продължат своята работа с всеотдайност и вдъхновение. Той припомни думите на свети Павел VI, отправени към издателството през 1976 година, с призив за нови идеи и програми за бъдеще. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. На традиционната обща аудиенция в сряда с вярващите и поклонниците в Рим, Свети Отец насочи вниманието към есхатологичното измерение на църквата, тема вдъхновена от 7 глава на догматичната конституция Lumen Gentium. В своето размишление

0: тъй като вярващите са склонни да се съсредоточават върху непосредствените и видими аспекти на живота.
1: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del Regno di Dio nel mondo.
0: Светият Отец подчерта, че църквата действа в историята като служител на идването на Божието царство. Тя го възвестява чрез проповедта, преживява го чрез таинството, особено Евхаристията, и го прави видимо чрез конкретни дела на любов и служение. Същевременно тя осъзнава, че Божията благодат действа и извън нейните видими граници чрез Святия Дух. В този контекст папата припомни, че църквата е универсален таинствен знак на спасението, знак и средство на Божията благодат. Това означава, че тя не съвпада напълно с Божието царство, а е негово начало и предвкусие. Християните, отбеляза той, живеят в динамиката между вече и още не, между започналото в Христос царство и неговото бъдещо изпълнение. Те не трябва да изпадат нито в илюзии, нито в отчаяние, а да бъдат водени от надеждата в Божието обещание за ново творение.
1: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare.
0: Именно тази надежда, каза папата, подтиква църквата да взема ясна позиция срещу несправедливостта, насилието и всичко, което накърнява човешкото достоинство, като същевременно защитава най-уязвимите. Папата подчерта още, че църквата не възвестява самата себе си, а Христос и спасението, което той предлага на всички. Особено внимание бе отделено на връзката между живите и починалите вярващи.
1: Una fraterna solicitudo tra chiesa terrena e chiesa celeste.
0: Всички те, подчертала в 14, съставляват една общност, църквата обединена в Христос. Тази духовна връзка, позната като общение на светците, се преживява най-силно в литургията, където земната и небесната църква заедно възхваляват Бог. В заключение, Свети Отец изрази благодарност към отците на събора, защото са ни напомнили за есхатологичното измерение на християнския живот. Той насърчи вярващите да го култивират в ежедневието си, като живеят с поглед, насочен към вечността и със сърце ангажирано с преобразяването на света в светлината на Евангелието. В навечерието на 8 май бяха публикувани програмите и логата на пастирските посещения на папа Лъв 14 в Помпей и Неапол. Денят има особено значение, защото съвпада с годишната от избирането му за наследник на свети Петър и с празника на Дева Мария на Бройницата, почитана в светилището в Помпей. Папа Лъв 14 ще пристигне в светилището на Пресвета Дева Мария на Светата Бройница с хеликоптер в 8 часа и 50 минути. Там ще бъде посрещнат от архиепископа прелат и папски делегат Томазо Капуто, както и от местните власти. Още в първите минути от визитата Свети Отец ще се срещне с представители на благотворителните инициативи на светилището. След това папата ще премине през града към площад Бартоло Лонго, където ще влезе в светилището за кратка молитва и поклонение пред Пресветото Таинство. Особено значим момент ще бъде отдаването на почет към свети Бартоло Лонго, основател на светилището и вдъхновител на делата на милосърдие. Кулминацията на визитата ще бъде Светата литургия в 10 часа и 30 минути, отслужена на площада пред светилището, последвана от традиционната молитва Суплика на Божията майка. Логото на посещението в Помпей изобразява папата в молитва пред Дева Мария на Бройницата. Композицията подчертава връзката между пастира и Божията майка, а използваните цветове бяло, златно и синьо символизират универсалността на църквата и духовната идентичност на светилището. След обед, около 15 часа и 15 минути, папата ще пристигне в Неапол, където ще бъде посрещнат на Ротонда Диас. В катедралата ще се проведе среща с духовенството и представителите на посветеният живот, включително приветствие от архиепископа Доменико Баталия. По-късно на площад Плебишито Свети Отец ще се срещне с вярващите и ще отправи слово, последвано от апостолическа благословия. В рамките на визитата е предвидено и посещение в базиликата Свети Франциск от Паула. Мотото на посещението той вървеше с тях, вдъхновено от евангелският разказ за учениците от Емаус, подчертава близостта на Христос към човека. В логото папата е изобразен в жест на благословия, а на заден план се открояват символите на града – Везувий, заливът и катедралата. В центъра стои семейство – образ на Божият народ в път с дете като знак за бъдещето на църквата.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 6-та пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 7 май в католическата църква Свети Франциск от Асизи в София се проведе срещата Духът на Асизи. Инициатива, вдъхновена от историческата среща за мир, организирана от Свети Йоан Павел II през 1986 година в италианският град Асизи. Тогава представители на различни религии от целия свят се събират в обща молитва за мир, превръщайки духа на Асизи в символ на диалог, уважение и обща отговорност между народите. Днес това послание звучи особено актуално. В свят на конфликти и разделение, духът на Асизи напомня, че истинският мир започва от човешкото сърце. Срещата в София събра вярващите в обща молитва за мир и разбирателство. На събитието присъстваха Негово високо просвещенство по столическият нунций България, Негово високо просвещенство Монсиньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, Негово високо просвещенство Монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, архимандрит Ярослав Бърткевич, секретарят на апостолическата нунциатура, както и отец Карол. Специален гост беше отец Славомир Коен от Рим, който донесе лампата на мира от Асизи, символ на надежда, светлина и братство между народите. На 12 май, вторник, се навършва 24 години от смъртта на архиепископ Методий Стратиев, доайен на католическото духовенство в България. В катедралния храм Успение Богородично ще бъде отслужена света литургия в негова памет. Архиепископ Методий Стратиев остава една от най-значимите фигури в Българската католическа църква от източен обряд. Новата седмица продължава с 13 май, денят в който католическата църква си припомня началото на явленията на Светата Дева в Фатима през 1917 година. Тогава Божията майка се явява на три португалски деца и отправя призив към молитва за мир в света и обръщане на грешниците. И тази година монашеската общност на сестрите в Христинки организира традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Събитието ще започне в 17.30 часа със света литургия, а от 18 часа духовенство и верни ще преминат в молитвено шествие с бройни.

0: Ница за мир по света. Вярващите ще отправят молитви за човечеството и за мира във всяко човешко сърце чрез застъпничеството на Светата Дева. Сред предстоящите инициативи и срещата Мариаполе, която ще се проведе от 2 до 5 юли в почивна база Момина крепост край Велико Търново. Събитието ще събере участници за няколко дни на духовност, молитва и общение, а регистрацията е до края на месец май. На 16 май в Бургас ще се проведе и третата среща на участниците в молитвения апостол за свещениците Маргаритка. Началото от 14:30 часа в църквата на отците Капуцини, където вярващи ще се съберат в молитва за свещениците и техните мисии. За Ватиканиус от София Гергана Дойчинова.
1: На 9 май се отбелязва с благодарност и духовна радост златният юбилей от свещеническото рукоположение на монсеньор Георги Йовчев – 50 години вярно служение на Бога и църквата. Тържественото честване започна в 11 часа с празнична света литургия в Енорийската църква св. Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски. В този ден духовници и верни се събраха в обща благодарствена молитва, за да въздадат хвала на Господ за изобилните благодати дарени през 5-те десетилетия свещеническо служение на почетният епископ. На 8 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе тържествена молитва на среща за мир под надслов Духът на Асизи. Събитието събра вярващи в дух на молитва, братство и надежда, за да отправят общ призив за мир между народите и разбирателство между религиите. Специален гост на вечерта бе отец Славомир Кейн, асистент на генералният настоятел на францисканския орден, който донесе от Асизи лампата на мира, символ на духовното единство, помирението и живата надежда, която духът на Асизи продължава да носи на света. Точно преди една година, на 8 май, кардинал Робърт Франсис Превоз бе избран за папа и прие името Лъв 14, ставяйки наследник на свети Петър и пастир на Вселенската църква. В чест на този паметен ден, по време на светите литургии в Софийско-Пловдивския диоцес, както и в личните молитви на вярващите, по особен начин се отправят молитви за светия отец, като на Бог се поверяват неговото служение, намерение и цялата църква. В духа на възкресенската радост и християнската надежда на 3 май в катедралният храм Свети Лудвиг в град Пловдив се проведе тържество, което събра вярващите в общо духовно преживяване. Събитието бе подготвено с особена грижа и вдъхновение от децата и младежите от Енорията, които чрез молитва, песнопение и художествено изпълнение свидетелстваха за живата вяра и радостта от Възкресение Христово. В храм, изпълнен с благоговение и празнично вълнение, присъстващите се съединиха в атмосфера на духовна близост, надежда и християнска любов, която Възкръсналият Христос дарява на света. Тържеството се превърна в свидетелство за живата традиция на църквата и за неугасващия пламък на вярата, който се предава с искреност и отдаденост. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен се проведе правно-канонична конференция, която се превърна във важно събитие за живота на местната църква. Срещата събра духовенството и активно ангажираните в пастирската дейност лица. Инициативата беше осъществена благодарение на усилията на монсеньор Страхил Каваленов, почетен епископ на епархията, и с одобрението и подкрепата на монсеньор Румен Станев, апостолически администратор на Никополския диоцез. Организатор на събитието бе отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник в Габрово. Конференцията събра изтъкнати специалисти в областта на каноничното право, преподаватели в Католическия университет Йоан Павел II в Люблин, Полша, отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. По време на конференцията бяха разгледани темите «Право на източните католически църкви Суи Юрис», пълна принадлежност към католическата църква на кръстени лица, некатолици и брачно право. На 9 май с подкрепата на Национален фонд култура в Еноре света на село Малчика бе прожектиран документалният филм на режисьора Ирена Даскалова «Усещане за принадлежност». Филмът разказва за Чипровската епопея, за тримата католически епископи Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Петър Парчевич – родени през 17 век, за тяхната духовна дейност и за местата, където епископите са учили, живели и работили в Италия. За техния живот разказва отец Анджело Джорджета, дългогодишен мисионер в Никополската епархия, сам изследвал и написал книги за този период от развитието на католическата църква в българските земи и който продължава да се вълнува от тази тема и да се възхищава от делото на тримата български епископи. Заедно с отец Анджело за разцвета на католическата вяра в нашите земи, за тримата епископи, за Чипровското въстание и стремежа за свободна България, разказва директорът на Чипровския исторически музей Анита Комицка, професор Лилия Илиева, учен и университетски преподавател, професор Галя Конах, преподавател по българска и южнославянска литература в Познанския университет Адам Мицкевич в Полша, Венета Ненкова, директор на Българското неделно училище в Рим и професор доктор Красимир Станчев, учен и българист. На 12 май филмът ще се прожектира в град Белене в салона на читалище Христо Ботев. На 16 май ще бъде честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от апостолическият администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. Също на 16 май ще бъде отбелязан храмовият празник на Църква Христос Спасител в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа ще отслужат енорийският свещеник на Видин, отец Войчех Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако ме обичате, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас прибъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мен и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме обича, а който ме обича, възлюбен ще бъде от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Днес Исус ни казва: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Любовта към Бога не е само чувство или красиви думи. Тя се вижда по начина, по който живеем всеки ден. В търпението, в верността, в способността да прощаваме и да правим добро, дори когато е трудно. Христос ни напомня, че истинската вяра винаги дава плодове. Господ обещава на учениците си Светия Дух, Утешителя. В света често има страх, несигурност и самота, а човек понякога се чувства изоставен. Но християнинът никога не е сам. Светия Дух укрепва сърцето, дава мъдрост и ни помага да останем верни на Бога, дори сред изпитанията и трудностите на живота. Накрая Христос казва: «Няма да ви оставя сираци». Това обещание важи и днес. Бог остава близо до нас, дори когато не го усещаме веднага. А нашата задача е чрез думите, вярата и делата си да показваме на света, че Христос продължава да живее и да действа сред своя народ. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 6-та пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 7 май в католическата църква Свети Франциск от Асизи в София се проведе срещата Духът на Асизи. Инициатива, вдъхновена от историческата среща за мир, организирана от Свети Йоан Павел II през 1986 година в италианският град Асизи. Тогава представители на различни религии от целия свят се събират в обща молитва за мир, превръщайки духа на Асизи в символ на диалог, уважение и обща отговорност между народите. Днес това послание звучи особено актуално. В свят на конфликти и разделение, духът на Асизи напомня, че истинският мир започва от човешкото сърце. Срещата в София събра вярващите в обща молитва за мир и разбирателство. На събитието присъстваха Неговисоко просвещенство апостолическият нунций в България, Неговисоко просвещенство монсиньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, Неговисоко просвещенство монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, архимандрит Ярослав Бърткевич, секретарят на апостолическата нунциатура, както и отец Карол. Специален гост беше отец Славомир Коен от Рим, който донесе лампата на мира от Асизи, символ на надежда, светлина и братство между народите. На 12 май, вторник, се навършва 24 години от смъртта на архиепископ Методи Стратиев, доайен на католическото духовенство в България. В катедралния храм Успение Богородично ще бъде отслужена света литургия в негова памет. Архиепископ Методи Стратиев остава една от най-значимите фигури в Българската католическа църква от източен обряд. Новата седмица продължава с 13 май, денят в който католическата църква си припомня началото на явленията на Светата Дева в Фатима през 1917 година. Тогава Божията майка се явява на три португалски деца и отправя призив към молитва за мир в света и обръщане на грешниците. И тази година монашеската общност на сестрите в Христинки организира традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Събитието ще започне в 17.30 часа със света литургия, а от 18 часа духовенство и верни ще преминат в молитвено шествие с бройница за мир по света. Вярващите ще отправят молитви за човечеството и за мира във всяко човешко сърце чрез застъпничеството на Светата Дева. Сред предстоящите инициативи и срещата Мариаполи, която ще се проведе от 2 до 5 юли в почивна база Момина крепост край Велико Търново. Събитието ще събере участници за няколко дни на духовност, молитва и общение, а регистрацията е до края на месец май. На 16 май в Бургас ще се проведе и третата среща на участниците в молитвения апостол за свещениците Маргаритка. Началото от 14.30 часа в църквата на отците капуцини, където вярващи ще се съберат в молитва за свещениците и техните мисии. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова.
4: На 9 май се отбелязва с благодарност и духовна радост златният юбилей от свещеническото ръкоположение на монсеньор Георги Йовчев. 50 години вярно служение на Бога и църквата. Тържественото честване започна в 11 часа с празнична света литургия в Енорийската църква Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски. В този ден духовници и верни се събраха в обща благодарствена молитва, за да въздадат хвала на Господ за изобилните благодати дарени през 5-те десетилетия свещеническо служение на почетният епископ. На 8 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе тържествена молитва на среща за мир под надслов Духът на Асизи. Събитието събра вярващи в дух на молитва, братство и надежда, за да отправят общ призив за мир между народите и разбирателство между религиите. Специален гост на вечерта бе отец Славомир Кейн, асистент на генералният настоятел на францисканския орден, който донесе от Асизи лампата на мира, символ на духовното единство, помирението и живата надежда, която духът на Асизи продължава да носи на света. Точно преди една година, на 8 май, кардинал Робърт Франсис Превоз бе избран за папа и прие името Лъв 14, ставайки наследник на Свети Петър и пастир на Вселенската църква. В чест на този паметен ден, по време на светите литургии в Софийско-Пловдивския диоцез, както и в личните молитви на вярващите, по особен начин се отправят молитви за Светия Отец, като на Бог се поверяват неговото служение, намерение и цялата църква. В духа на възкресенската радост и християнската надежда, на 3 май в катедралният храм Свети Лудви в град Пловдив се проведе тържество, което събра вярващите в общо духовно преживяване. Събитието бе подготвено с особена грижа и вдъхновение от децата и младежите от енорията, които чрез молитва, песнопение и художествено изпълнение свидетелстваха за живата вяра и радостта от възкресение Христово. В храм, изпълнен с благоговение и празнично вълнение, присъстващите се съединиха в атмосфера на духовна близост, надежда и християнска любов, която възкръсналият Христос дарява на света. Тържеството се превърна в свидетелство за живата традиция на църквата и за неугасващия пламък на вярата, който се предава с искреност и отдаденост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен се проведе правно-канонична конференция, която се превърна във важно събитие за живота на местната църква. Срещата събра духовенството и активно ангажираните в пастирската дейност лица. Инициативата беше осъществена благодарение на усилията на монсеньор Страхил Каваленов, почетен епископ на епархията, и с одобрението и подкрепата на монсеньор Румен Станев, апостолически администратор на Никополския диоцез. Организатор на събитието бе отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник в Габрово. Конференцията събра изтъкнати специалисти в областта на каноничното право, преподаватели в Католическия университет Йоан Павел II в Люблин, Полша, отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендратска. По време на конференцията бяха разгледани темите «Право на източните католически църкви суи юрис», пълна принадлежност към католическата църква на кръстени лица, некатолици и брачно право. На 9 май с подкрепата на Национален фонд култура в Еноре света на село Малчика бе прожектиран документалният филм на режисьора Ирена Даскалова «Усещане за принадлежност». Филмът разказва за чипровската епопея, за тримата католически епископи Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Петър Парчевич, родени през 17 век, за тяхната духовна дейност и за местата, където епископите са учили, живели и работили в Италия. За техния живот разказва отец Анджело Джорджета, дългогодишен мисионер в Никополската епархия, сам изследвал и написал книги за този период от развитието на католическата църква в българските земи и който продължава да се вълнува от тази тема и да се възхищава от делото на тримата български епископи. Заедно с отец Анджело за разцвета на католическата вяра в нашите земи, за тримата епископи, за чипровското въстание и стремежа за свободна България, разказва директорът на Чипровския исторически музей Анита Комицка, професор Лилия Илиева, учен и университетски преподавател, професор Галя Конах, преподавател по българска и южнославянска литература в Познанския университет Адам Мицкевич в Полша, Венета Ненкова, директор на Българското неделно училище в Рим и професор доктор Красимир Станчев, учен и българист. На 12 май филмът ще се прожектира в град Белене в салона на читалище Христо Ботев. На 16 май ще бъде честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от апостолическият администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. Също на 16 май ще бъде отбелязан храмовият празник на Църква Христос Спасител в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа ще отслужат енорийският свещеник на Видин, отец Войче Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако ме обичате, опазете моите заповеди, и аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. А вие го познавате, защото той с вас прибъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ще ме виждате, защото аз живея и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мен и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той, който ме обича, а който ме обича, възлюбен ще бъде от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Днес Исус ни казва: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Любовта към Бога не е само чувство или красиви думи. Тя се вижда по начина, по който живеем всеки ден. В търпението, в вярността, в способността да прощаваме и да правим добро, дори когато е трудно. Христос ни напомня, че истинската вяра винаги дава плодове. Господ обещава на учениците си Светия Дух, Утешителя. В света често има страх, несигурност и самота, а човек понякога се чувства изоставен. Но християнинът никога не е сам. Светия Дух укрепва сърцето, дава мъдрост и ни помага да останем верни на Бога, дори сред изпитанията и трудностите на живота. Накрая Христос казва: «Няма да ви оставя сираци». Това обещание важи и днес. Бог остава близо до нас, дори когато не го усещаме веднага. А нашата задача е чрез думите, вярата и делата си да показваме на света, че Христос продължава да живее и да действа сред своя народ. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!